0: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirenga o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Amo Tū Ruamana Uro te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
1: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia. Kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti e te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
1: E ora na mātai, a ko whiti ngā ngā kini te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e gau.
0: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau mōno. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
1: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau o te kaikohekohe o te pū o te whike me te atahua tainoa mai te pōhiri tainoa ki te taite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau o ngā tāmira me te waimari hoki I tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga. O rātou mai e para te huarahi pēra ki Pēni Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou. Kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
1: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te a Māori pēnā ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
0: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako i te momo i a koe, ai te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he wai mari e tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku wai mari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū, I runga I tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rāhiti ihaka. E ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna a kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te haranei, ka tino rongo tātou I hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku I te tahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko taku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, I kaha o te wahine, me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho o te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātai anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā. Whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga I a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa I tauawhi nei a tātou I tū ki te haka kanohi I te pāpāho tanga e ngare he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora keishin pēra te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: Ko tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu ki a Jayden, ai, I rango nā atu ai ki ana kōrero I tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei I tō rātau ara, me te mihi kātika ki a ngākura o te taituke rau e hare atu ana ki ngā pūkorero hei te rau wiki ngari mihi atu ana ki a koe jau tēnā anō tāpau.
0: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra ki ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu ira tahi, te iarere.

0: are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.
1: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aprihame Edwards, pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aprihame.
2: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tinikranga maha e hakarongona kia taua i te niwa.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehiara koe i te rangi nei e Aprihame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tāma papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou, ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, kia whaipoti, kia tai ate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wangioni a koutou, e Aprihame.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pāna ki wā rātou mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i

0: I ahi para I tauara, engari, I te mea kuautanu te heamana o te tarihauara o Ngāti Wai, ka mutu nā kia ora Ngāti Wai, ngā kuia nei tono kia tāmai, I noho te au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against Fee, he aro ki te hunga e noho ana I roto I ngā kāinga kei reira rā, e tahi e kai ana I te... I te taru kino nei, arā I te meth. Nā ko te hunga e noho mōreare ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia I ki te rātau I roto I o rātau hāpori e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana I tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu I te kāri moni, ka tango I te motokai e tahi taima, o tira ka āta whakatumatuma I ngā kaumātua kia whisi ai, te hunga e kai ana I te kaira ki tā rātau e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana, Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana I te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana I raro I ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātau, he heihi anō rātau ki te whakatū he whare haumaru, he safe health mō ngā nēni I roto I tō rātau hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga, tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu I tēnā I kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi I ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea I āhau e huri haere ana I te taitokerau, ahakoa kihia I te taitokerau, mai Muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki. Ia hui ka tai atu ai ahau, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pī nei. He whakararu ana I ngā hāpori, I ngā hapu, I ngā iwi katoa o roto I te taitokerai. Nā reira koeira mātau I hiahia ki te whakatū I te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto I te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa I o rātau wheako, I o rātau whakaaro, I o rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu ki tēnei tātou I ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga I ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana I wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto I te hiko ti ike, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, wareware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana I te taru kino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mōrearea o te hāpurira. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhea rātero o ngā hui kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
0: Ai, oi, tai atau ki tau a hiko I kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto I o rātau anō kāinga. Nā reira, e hara I te mea e whakawāna I te tangata e kai ana I te pī. Kahore, me whai āwhina rātau, kātika. Nā kei reira etahi I rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna huna ana te nui ngā o rātau, i o rātau whiako, i o rātau mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātau whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātau. Engari, ko here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Mm. Nā reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meth. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
0: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau, e whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga, ngā rauimi mō ngā rātonga e tuana i tēnei wā tonu, hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. Pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kaitāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. He nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rāhunga. Kāti ko tā mātou e wero tonu ana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E tika tonu atu i wene o ngā take mohio ana tāu e mohio ana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui huri noi te taitokerau whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai kohi i tērā atu ngā wiki ki Papa Hawaiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā koro mai mo te hirihira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
0: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Kua tino hamahamahia e te kāwanatanga. Kua takataka hingia. Kua whakaparahako tia i roto i te torutau. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe engari e hoa tēmi timi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapatino nui roto i a tātou, i te rāhoroi ko pahure, tai atua i āhau ki Kaihura, ki Ahi Kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te Waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātou noki, nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o Ahi Kiwi ki te haka nui, i tō tātou whanau ngā ko eke nei hei, ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi mari, nā ngā rangi mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o Tākiwira, ki te whakaterenga o ngā waka hou, ki runga i te awa o te Wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te Wairua takutai, i riro māku e krakia, ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te Wai, i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanaungo te pōpoto, me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi e torotoro haere i ngā hui, e hakarongo ki ngā kōrero a te ihi. Me taku ka whakamiharo atu ki a tātai, ahatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga, kei ko nā no e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapu i o tātai iwi.
1: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Hoino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia awhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino, kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou, nō reira kia matāra ki ora.
0: Kia ora rā.
1: Ai, ko Apere Hame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against Pene, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, o hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: Ai, hoki mai ano i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, ka mutu i tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, i tēnei wahanga i awe noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
1: Kia ora Gurley. Tēnā hoki koutou o te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Kua āhu pakihāi ana, engari i te ngā whakata, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā i tēnei wā. E rā anō, ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
0: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wa tātou mema katoa o te pāremata. Ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro i aiana e wainganui ia tātou e noho ana, ko rongo koutou wa tātou memba katoa, e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto i tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
1: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā roku, o tērā roku, tōranga pū.
0: Ai.
1: Ka whakauri ka tehe te pāti tika kia tuku atu tō pōti. Engari, he ino i tēne kia tātou te ao Māori, ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ia ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka ata tiruhia i ngā mai o tēne kāwana ki te koe i runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēne kāwana kāore tino whakarata ki tāu e te Māori. E te whai whakaro, whai wahi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki te kia pōtie hia tō pōtuka ki tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana i te Māori, i te tīzi o Waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori, i ki te au i ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga, i tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he i hanga ia ētahi o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga, mo tēne marau Māori, ka teino kāri ano i ke uru atu ki roto i te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui, mo te mātauranga, e te noho taha, ke te pehi rātu i te ao Māori, marau Māori ki te taha.
0: Hoina hoki ia tātou e noho nei konei, ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonu tanga i roto e ngā āhuatanga mō ngā pōti, ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa i roto e ngā pāti katoa. Kari, wetahi o tātou tika keana, ngā me tauhau ana, hono, whakarongo ngia kamutu ka whakaro e here pihana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoina anō, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e, hono, kia kaha anō koe ki te titiro i aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māuano e mōhio e here pihana tōu nei whakaro. Ka mutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroa nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhio ana E haere pihā nā rātou hono, ko tēnā te āhua pōpō nei, ne?
1: Tika tēnā, Egeri. Te nuinga te wā, ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi, te mauna, te aomāri. Whakakahore i te reo. Whakaititi i te reo i runga ngā tohu. I runga ngā... engari, i te waka hari au ki roto i ngā tō ki te hoko kai, ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save, e reo rua ngā tōu e rapa ana ki roto i ki runga i te rāte nei, te pātio o ngā pack and save.
0: Ai, ai.
1: Mō te katoa, ka hari koe ki roto kai tāia ka kite pack and save, kei rei tōru te reo. Engari, te mea i tēnei wā, e au e mataku a tauiwi. Pēne te kawana e nina e nei. I te mea, kāore rato i tēno whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Tēne re tonu te hohonutanga o ngā whakaaro Māori. E i tukia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kitea, he hare te mea he rere ke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea ke rere te tino teitei tango o te mātueranga o tera reanga, o tera reanga ke tā e ke mōe e tātou. Ki roto i te tātou nei reo, he reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi. Hara, i roto aua he mātoranga hohonu.
0: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua haeringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamotu i reira i tērā wiki kamotu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki haerena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari. O kanui ngā tāngate i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa, ka mutu te mea pai e iwhiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te Hurinui Jones, ka mutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carroll, ko wera ngā tino taonga, tino nunui roto i tērā mahi i tērā wikira, ka mutu te mea pai e e whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapai takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wena ngā āhuatanga o te wiki oro ko ngaro atu nei e Jerry?
1: Ai, te mihi tonu ki te rōpū o ngā pui, te iwi o te taitokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa. E kaupapa rongonui tēna, e ki te au, matakitaki au, e runga te pukamata, te tahi o ngā tauira, i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o Kai Koe.
0: Kai Koe, ai.
1: Me tahi o no hohone Waititi. Ko rātou ngā tauira, ko ngā penei mai te kohangreo, ki te kura kaupapa Māori, ki ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga Māori. I reira tonu ka puta mai te, ka kite au te hohonutanga o te tātou nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
0: Ai.
1: Ko aua tino mātauranga, mēngā etahi ngā kura auraki i akona i te ruma ki reo.
0: Ai.
1: kaha nei ki te nui atu I tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tēi mātau katoa.
0: Mm.
1: He reina tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira I kite au I puta mai na tēne wāanga. Ah. He reina miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa. Mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te hako hoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
0: Ai, o kia ora mai anō Jerry, ka paiwatāua wāhi kōrero I tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe Jerry. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
0: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata I tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano, ko wēne ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou I ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ai hoki mai ano i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurlie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu i tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, i tēnei wahanga iau e noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
2: Kia ora Gurlie, tēnā hoki koutou o te haukainga, ngā mihi nui kia koutou, kua āhua pakihāi ana i ngari i te ngā rā whakatā, heke mai te ua. Engari pai rā runga te rā i tēnei wā, e rā anō ki te mahi, ki te kohikohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
1: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia pōti rāno tātou. Nā, ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Kari te mea pai e, me āta titiro i aiana e wainganui ia tātou e noho ana. Ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna kia koutou ngā kaupapa. E takoto mai nei roto i tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
2: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o mga rautaki o tērā rōpū, o tērā rōpū, tōranga pū.
1: Ai.
2: Ka whakaru ka tehe te pāti tika kia tuku atu tō pōti. Engari, he ino i tēnei kia tātou o te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ia kia ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana i te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, me nā ka āta tiruhia i ngā mai o tēnei kāwana ki te koe i runga te pauka mata e tahi o ngā mahi o tēnei kāwana kāore tino whakarata ki te i tāu te Māori.
1: Te
2: whai whakaro, whai wāhi e tātou. Te hare ope tini, mano tini tātou ki te kia pōtia hia tō pōtukatu tō pōti ki te rōpū kaha nei ki te whakamana i te Māori, i te tīzi waitangi, te reo Māori, me te hauora Māori, mātauranga Māori. I kite au i ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga i tangohia te nuinga o ngā whakaoro Māori. Ahako he

0: i hanga i e etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātoranga mo tēne marau Māori ka teino kāri anō i ke uru atu ki roto i te marau arohe, marau Aotearoa whānui mo te mātoranga e te noho taha ke te pehi rātou i te ao Māori marau Māori ki te taha.
1: Hoi no hoki ia tātou e noho noho nei konei, ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga i roto i ngā āhuatanga mō ngā pōti, ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa i roto i ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika keana, ngā me tauhau ana, hono, whakarongo ngia kamutu ka whakaaro e here pehana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā no, ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro i aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pehana tou nei whakaaro. Kamutu e Jerry, e tahi o tātou e titiroa nei rereke ngā whakaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhioana e here pihana rātou hono ko tēnā te āhua a pōpō nei ne?
0: Ai, tēnā, tika tēnā e gīri.
1: Ai.
0: Te nunga te wā ka kutamai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi te mauna te ao Māori. Whakakahore i te reo. Whakaititia te reo i runga ngā tohu. I runga ngā... engari, i te wākahari au ki roto i ngā toa ki te hoko kai. Ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a Pack and Save. E reo rua ngā tohu e rapa ana ki roto e kirunga i te rauta nei te pāti o ngā Pack and Save.
1: Ai, ai.
0: Mō te katoa, ka haere koe ki roto kaitāia ka ki te Pack and Save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāi nei. I te mea, kāore rātou i tēno whakarata ki te tātu nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao, keile re tonu te hohurutango o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau, ke tā e katoa ki te kite ae. E hare te mea he rereke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao tauiwi. He hononga tika na te mea ke reira te tino teitei tango o te mātoranga o tera reanga o tera reanga ke tāe ke mōe e tātou ki roto i te tātou nei reo he reo pūtai au he reo heke ngā ngātua he reo hohonu me tiruhia e tātou ki ngā mōteatea, ki ngā waitanga haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
1: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, mātū tō tāua hēringa i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu. Ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hēreana ki ngā kāreti, ne? I roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari o kānui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Kamutu te mea pai e i whiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino tau, ngā tino nunu i roto i tērā mahi, i tērā wiki. Rā, kamutu te mea pai e whiwhi ana we tahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātu kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry.
0: Ai, mihi tunu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te tai tokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
1: Mm.
0: E kaupapa rongono i tēnā, e ki te au, i matakitaki au, i runga ta, te pukamata te tahi o ngā tauira i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
1: Kai koe, ai.
0: Me tahi o no hohone Waititi.
1: Mm. Mm.
0: Ko rātou ngā tauira e ko ngā penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori ki ngā whare kura tai atu ki ngā whare wānanga Māori i reira tonu ka puta mai te ka kite au te hohunutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
1: Ai.
0: Ko aua tino mātauranga venga etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawai tie mātakatoa.
1: Mm.
0: He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēnei wahanga. Ka reira miha rō rau atu ki te ki au kura kaupapa, mingā whare kura katoa e kaha nei ki te whakohoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira, mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
1: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, mga iwi anō te haukāinga me wai atu e hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
1: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa, e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki, me te manu kōrero nā kia koutou ano. Ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau, nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirengi o te hikua tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te wai a kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro Tekau Mohono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
1: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia. Kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
0: Ai, me atu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
1: E ora na mātai, a ko whiti ngā ngā tūni te rā, me te tāho hoki, he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e zau.
0: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua tukau mōno. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
1: He, kaupapa rangatira te rā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa?
1: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki, ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te a Māori pēlā ki a Tāmati Waka, ki a Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite, i whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wērā momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei a ia mātou te reanga hau i hare mai nei.
0: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tēro ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pera ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tukuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reira, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi, o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha i ahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako i te momo i a koe, ai te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai an tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roe te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whiako, I ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Pahea tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere koera te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātou wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rahiti ihaka. E ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peita Hurinui Jones, te kurimako te hara nei, ka tino rongo tātou I hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia opakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatata I pēra ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi, e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko taku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, I kaha o te wahine, me te āhua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. No reira, he āhua rima te kaupai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taha o te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātai anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā. Whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga I a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa e tauawhi nei a tātou I tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora keishin pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: Nō tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu ki a Jayden, ai, I rango nā atu ai ki ana kōrero I tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei tō rātou ara, me te mihi kātika ki a ngākura o te taituke rau e hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau wiki, ngāri mihi atu ana ki a koe jau tēnā anō tāpau.
0: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauri ia, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.

0: Tēnā koro mai, nui rau atu, wero ngā kēmu e ki tēnei tātou. Ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koro mai āpira.
1: Well, ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rā tapu, te pō te rā tapu. E hoa, e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tira, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, ngā te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai i tīme ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, te whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, tika tonu, kei runga nua atu ia. Hautia te wahanga tuarua ki tero o ngā kēmu, ko te tekaumarua nahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērei tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei e tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai, ai. Mea ki, 25 ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, 20 o atu i te 30 tau pia, kāre tēnei tīma o te Knights eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame heihei te tīma o ngā tīma i tēnei wā, kua patupatu haere rātou i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko eke te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhea rātou e toa ai i tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātou i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānui tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota. me te aha ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin kia Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū panapana ki aia ki runga i te whira no reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata no reira. Ai, hi huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rā tapu, kā kite a kōwai kā hua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame heihei o Poi Hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Ka we mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te kōrō riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wā roa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pēra ki te kāpene nui, Fisher Harris, ko tērā te aronga nui i tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no, mō tēnei wā, ai, mihi atu ki weroonga tīma o te NRL, o te NRLW, kua tai atu ki ngā kōwhiringa whaiti.
1: Ai, kāre e kore, me mihi kau ana kia rātau. Me te tamatoa, ne? Aha, kua kāre rātau i eke ki te teiteitanga o te maunga me ki, he mahere anō tā rātau, a te rātau kua kite, a rātau pukenga, te kaunga me ki, heaha atu nai, ne?
0: Ai.
1: Kei reira rātau e tū ana,

0: engari he tauanoa noa a te rātau ni.
1: Tika tonu, tika tonu, e kore mutu ngā mihi ki a rātau mai, e tino haka pono ana te motu nei, te tini me te mano ki a rātau nō reira, ka hoki mai rātau, a te rātau o ngā tau, i reira tonu te rātau momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te whutupōro e hoa.
0: E huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātiro tiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha i tēnei wiki. I himu atu rātou, i hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumārua ki te kaumāiwa, nā tērā whāranga, tērā hinganga, kua toa ake a Counties Manukau i te Hira Ranfurly Shield i tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha, hei reira tonu ana rātou, e whaiwhai haere ana i te taitara, e kia nei ko te MPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana i tēnei wā, ina tō ake i tēnei wīkene pia, ka eke rātou ki te tūranga tuatahi. Kā mutu ko ngā whiringa whainti o te MPC e whai ake nei, hei ngā wiki tatanei.
1: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā. E hia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira, atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi, i reira rātou, pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāenei nē hoa.
0: Ai, me piki mihi ana kia rātou. E ua ua kia noho pū ana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noe te mutu, motu, ki te toa ki te rā hira, mo te raumati e whai ake nei. Engari e hua, ko ngā whiringa whai ti e whai ake nei mo te MPC, ko te tūmanako ka tai atu tēnei tīma o te taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
1: Rawera watu kia rongo ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e āhei tonu ana rātou te piki kake ake i weni o ngā taumata o te whakatatai o te NPC. Hea hau wetei atu o ngā kōrero hakakapenga wā e āpera e pāna ki te hākinakina o te ao, me ngā hākinakina ki roto i Aotearoa ni.
0: Ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i kite mātou, ko whakahingoa hea te tīma ōpango mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhi o tātou, ko toa ake a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumārua ki te poru te kaumāwaru, te tatau ngā whakamutunga. I tērā kēmu, i kite mātou o ko ngā kāri, kōwhai, te kāheri matua, te kaumātahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari, i tō āke rātou, ko ki te pea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Nā te pea, ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau, ko tērā e kainamu mai nei, ne?
1: Te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kaute mutunga nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Wainganui i ngā tīma kato. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpira.
0: Ai, kaute mā ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwa karaka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā koutou te iwi.
1: Nō reira, he nice koe.
0: I tēnei wā, ko ngā nights.
1: Ko ngā nights. Mihi anō kia koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
0: Kia ora.
1: kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne, ko āpira ranga tō apai me ngā kōrero hā kina kina, tuatahi ake ko te NRL. Te Kaupapa Nui ki mui a tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei, e haere tonu ana tēnei o ngā hakatatai o te NRL, mō te timo o te heihei, me te timo o ngā Knights. Hei tēnei o ngā rātapu kaore, kore ka mātaki taki te katoa, ko wai te tino timo o tēnei tau 2026, mō te futupōro kia rite mai, mō wenei o ngā kēmu whiringa whaiti hoki o te NPC, ai me tēnei o ngā kapu o te ao, o ko wai rā te tima o te kapu o pango. Hakarongo tonu mai ki tō tātou taonga te reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kou mawhitu, iratahi te iarere.

Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere atu rā. O tira, āpiti hono, pātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. A tuatahi rā ko te mihi nui katoa.

Te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā rere mo tēnei ata, kia timata au ki te wai pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, tēnā no reire, kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o ngā tika hunganu, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai, te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, o te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroa FM, nō reira, mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahe anō nei ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mā rua, o oke topa o whiringa anuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa koutou. Kua hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā taino ati ki te whakaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari, mōrena.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira e hoa mā, he mane tēnei, he rāhina rānei, te tekau mārua. O, oke topa, o whiringa ānuku rānei, nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko tīrea, tīrea. Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi pouraka, pouraka, ara te mahi hī koura. Te mahi hī koura, engari

rehita, me poti, me poti. Me rehita, me rehita, me poti, me poti. Nā reira, koe nā taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, o tira. Mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ko te wā ināianei i Taipari, Taitimu, ko te rua karaka i te ate e ho manarira, ko tēnei ia te wā mō taku kaupapa o te rā. Ara, i tēnei ate i tēnei rā, ko ngā whakatau, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tā tātai whakatau āki mō te ata nei, he pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei o ngā whakatau āki nō roto mai o te Wairarapa. Ko tētahi, ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero e pēnei ana. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana i te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana. Ao rawa ake, kua marara te iwi, ko kore te mahi e oti, nā te mea kua marara te iwi, kaore e mahi tahi ana. Nā reira, me ki ko te tino ngako o tēnei, o ngā whakatau ki mō tā tātou kaupapa o te rā o tēnei ata, ara ko te mahi tahi. Mā te mahi tahi, te kaupapa, te whāinga nui, e whakatūtuki ai. Nō reira, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nō reira, e hari ake nei, e whai ake nei. Ko tētahi hōtaka, e kia nei ko kā pū te ruha, ara, ko ngā whakataetai o ngā manu kōrero āmotu. Nō reira, hō mā i te ata nei, ka rongo tātou i a Pareamio Rauhihi. I whakakanohi a Pareamio, i tāna kura, arā te kura kaupapa Māori o Ngā Ruanui. I whakauru atu ia, ki roto i te wahanga Rāpiti ihaka, arā te wahanga Taina, i roto i te reo Māori anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna pai kōrero toa, anō ngā whakataetai o ngā manu kōrero amotu i tū i Tāmaki Makaurau i te tau 2000, 2000, mā whā whakarongo mai.

meitä kuraukka vai a kere kere maiana. Tännei takuraukura etsitsi ja nei. Tännei joki äyri, jote poreet suu akami ae. Tänna rakoitoi, tänna rakoitoi, tänna rakoitoi kato hei. Enga waka, enga mana, enga reo. Enga auwe wa o te motu, tēnā tātou katoa. I te tau taimana waruraurima rima te kaumā wā i puta te oati. Tangata tōmua, wenua tōmuri. Kia mau tonu i ngā tupuna te mana a wenua oki. Nā wai rā i te tau taimana waruraurima ono te kau. I pakoa te pū i te kō ia i te atiawa. Nā tea ai tū wai te pueu. I pakanga te atiawa i Waitara mo o rātou kāinga te take, mo te wenua te take. Mai kore kā atia te Māori, ki wea rātou no oai. Ki raro i te pū o te Pākeha, ki raro i te ringa rūri o te tangata nānānga wenua i kaia. E kore rawa, e kore te iwi e mate noa. E maanga raupatu wenua i ngā rautau. Engari a koa te a i wawai tonu ngā tupuna. Kawana krei! Kei wea tō mana. Nāua ngā tau o mauru i kā waki mai tingutu o te manu i tōna tamarikitanga. E tango tonu ana o tari kā wanatanga i ngā tamariki Māori. Nau tōku ware orangi āwia i tau ki te ai. Oku tūpuna wera i te pō. Nā te a. Nā takutoa ki te waka tipu kai. Nā tō arawene ki tōku wairawa. Kua puta mai o reta kia pī opa erewini kia piri i mōkena. I pirangi koutou i oku wenua. Ka tai anō ka wai ua te kreme o Ngāti Apakura. Kai a te kurī! Nā wai, nā wai! I mau eretia ōku tūpuna no ngā pāranga o Taranaki mā Tongatonga. I te tau taimana waruraurau waru te kaumā tai i taumai te riri ki Pariaka. I mau eretia atu ngā manu wērua ko te witi o rongo mai rāua ko tō ukākai. Rātau ko ngā pononga ki te wanganui Ātara ta tū atu ki te wai Poinamu. Ka ore rātou i tū ki mua i te aroaro te kōti. Kua tairau ono te kaumāwha, ngā tau mātou, o Taranaki, e wawai ana i te wawai. Mai te pakō tuatai i pūngia e te krauna. O kururu i pāwera ia e ngā oia, tangi ana te manawa i te mamai o te wakaaro. Kei wea tō kukiri Māori e unana. Kua tango e te Pākeha. Kua tī ore tia tōku kirimangu ei kirimā. Nā ngā mai kinoa te Pākeha. Nā ngā painga o tātami ana ki te atu i Ingarangi. Ko te wawata kiano o taurite te mana o te kiingi Māori ki te mana o Queenie Victoria. I taka ia e mātene te wīwī rāua ko tami ana te rau paraa te wenua kia waka tū tētai ei kiingi.

Touana taku manu ki te maunga, aikaa.

kannata, kun mä nytkin katsin itteitei. Apukea on näkee. Viivaketta, kun mä nuu. Epiko että niva, epiko että niva. Ara keko te pota ja te motsue. Kauana tanga, ittakaia ja koutou. Nga ture, nga koutou, wano iwakata koto i te tau. Ta imano varurou, vaatekau. E taka i tonu ana koutou, i te mana o te tiriti, i te mana o te Māori. E iwa ngā tiriti i te reo, ko tai i te reo Pākehā. I kawe ngā tiriti ki ngā rangatira o te motu Wānui. Nui ake i te rima rau rangatira i Waitoua ngā tiriti reo Māori. Toru te kaumā iwa noi o i Waitoua te tiriti reo Pākehā. Ati karatai, ko te mana o te Māori kā tū eiti no rangatiratanga. Kāwana, waka mana ia. I wea te mana o kutūpuna, i a koe waka taureka reka i a rātou. Kei wea te reo o te iwi o Kaipara, o te awa Kairangi, ko waka ngū awa Puari i ngā waa o te iwi. Ati kararua, kā tau te mana rangatiratanga o ngā wenua, o ngā kāinga, o ngā taonga katoa ki roto i te iwi Māori. Kāwana, waka mana ia. Nā ngā weketere ko i inu, e ora pāna te pūko ungaruru tāke, i ngā awa, i ngā roto, i te moana, i Taranaki. E tupunga paitini tēnei, te taia te ko i kai, te taia te kauoi. E wawai tonu ana mātou o ngā tirua nui, ki te waka korengia te unga, e ngana ana ki te ngongo i ngā rino, mai te moana i Pātea. Kei te tiaki koe e te Prime Minister i ngā taonga? E kau. Ati karatoru. E orite te mana o te Māori ki te mana o te Pākehā. Te tāe te tokorua te kāwana i Taua Iwi. Kāwana! Waka mana ia! Me matatau tātou ki te tiriti e ora ai tātou i te ao o Pākehā. Kia waka tipu i ngā pukenga, kia wero atu ki te krauna ei tōna wā. E ora ai te reo Māori, kōrero tī.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Oh, he might.

0: E haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo o te pipi wharauroa. Nā reira, kei runga i tēnei terenga o ngā kōrero o mua, i hui ai te rōpū whakamana i te tiriti, arā te tribunara o Waitangi, i hui ai rātou, i runga i te marae o ō tautahi, i o tautahi. Ai, hui ai rātou ki reira ki te whakarongo ki ngā take, ngaitahu, kāti mamoe anō hoki, me ētahi atu iwi rōpū rānei no Waitaha. Ngā ara aua take i whakatakotohia i taua hui rā, aua take e pāna ki o rātou whenua, o rātou ngahere, o rātou taonga ika. Me tahi take kaupapa nui anō rānei. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Nō tēnei wiki mahoe ke nei i tī matai, ngā hui hui ngā te Waitangi tribunara i te marae o tautahi. Te whakarongo rātau ki ngā nawe, a ngā itahu, a ngā ti mamoe, a me ngā rōpū hoki o Waitaha. Mō rātau whenua, mō ngā ngahere, mō ngā ika, a me ngā mea rangatira e putāke ana i te whenua. Anei a monita e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau i runga o te marae o Tuahiwi.
3: E kui mā tēnā koutou, o rō gai muri e muri e hara mai ana, a hāti noa i kone, hāti noa wāhi ki au, waha waha, o rō kapoutu te rangi, taonga nui, ki te tu e kōrua, e tū mai nei tēnā taha, e āwhina mai ana, āhua ki te wā kāinga, ai te heke rā te hunga heke ana, ai te nana te hunga, ai te tū i tēnei wā. Ko reira, ngā whakaaroka i reira, ke tū hoki, he pōri pēnei, ko ngā i tahu nei, no ko te whānau apani. Ai rere horiri ana, i runga i te rā kaupo. Ko reira, mihi mai. Kōri, kia ora, te tuakanga. Te mea ki koi tū mai ana, ua korau re tūa. A aua, aua tuko taha ki a porau rangi e tūa tūnei. O reira, mihi atu ki ākoe. O tira tātai katoa, tātai katoa i te rāne, ngā whae e murina. O reira, te hunga mate ki a rātau. Koto rātau, wōkio ki rātau ki a rātau. Tātau, te hunga ora. Tōra tātau katoa.

0: te kai kōrero rā ko Moni te tela mea i tēnei wā kai te waiatara tāgi tāra te waiata whakatau ki a Waitaha ka te mamoe me kai tahu hoki kai te tūra te taripūnara i tēnei wā i roto i a rā te waiata ko te tiaati ko Eddie Deary ko te pihopa kaumātua ko Manuhia Bennett ko te tumuaki ahurewa o Tāmaki Makaurau te whare wānanga ko Hugh Kāwharu kai kōtata atu ko Georgina Te Heuheu tū nei rā ua ko Terina Manio ki te whakatakoto i tēnei wai atu ki mua hala i te marae ki a Tuā Huriri i tēnei wā ki Tuahiwi te tau ngā kaumātua ko Tūri Te Kani kai koni koto ranga mātai waka o roto o ngā kārangaranga katoa o te motu i tēnei wā kai runga i te paepae nei Eri Marau ngā tāngata Manuhiri a o te tangata whenua hoki kai koni e whakatau ana
1: o whenua tau i mori whenua ki tērā pakanga e pakanga ia mai rā e te tai toke rau a nōri rā tēnā koutou ka mihe tika koutou.
2: Ko Monita Delamea o te whānau apanui e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau. Ko tētahi o ngā kai kōrero i miru ho iaia whakahoki anohoki i ngā mihi ko Hemi Manahi a nō kura haupō waka tēnei i roto o Taranaki. E kōrero anohoki e mō a rātau kreme ki ngā whenua i roto kaikoura a mea rahura. A nei e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau.
3: Hore tū nei. Hore i nei ngā kororo o tātau mātua. Ngā poe. Te mātua. Mā e takoto nei. Te arurutanga o ngā tapuae o ngā mātua, ngā tītua. Te mātua. Mate hai. I tēnei rau i kutai mai. O pai mamma, mai piru mai tēnei mamma. He ari mai nei. I ngā mate. Hei rau i mate. Kia hola. I rau i samarai. Te mate ki te mate. Te hunga ora. Ki te hunga ora. Nō leidā. Te mā koutou. Kotahi ngā whakaru i tēnei rau. Nō reira. Kua kotahi rā te ukotoa. Tēnā kūtio. Tēnā kūtio. Mihi mai. Mihi mai ngau. Hai tahu. Mihi mai, whakatau mai, kalaka mai. Kalaka mai, i tēnei rangi. Kua hara mai tātou, kua hara mai mātou. Kino mai tō marae, kāra mātou i haere mai. I tō kāwhai. Kāore, ko mūtu e nā rangi. Kua mutu ngā rangi hōhoi o te Māori, te Māori. Kua hare mai mātou.
4: Kia ora.
3: Kua hare mai mātou. Ino ngai te rangi mai. Kua mutu e nā, e nā rā. Engari, kai te mōhio, tātou katoa. E Māori, kotahi. Te whakā. Kua hare mai tātou. I te kawa mai kito kai te mara. Tau. Wai nā. Te mēnu. Te aroha. Tātou ki tātou. I tēnei rangi. Kai te mohio tātou. Kotahi anō. papahiano. Kai matan. Ito hawai matan. Engari. Kai demo hio matan. Honga pake ake. Kuratan. Kuratan. No leda. Kau. Ki matan. Kakura upo. Me pini. Me tuitui. Matan. Satan. Ita. No leda. Hoi nato ka. Hei roto I matan. Pare pa ti.
4: ごはんまいかたう。きどが。いてないまだ。さ。いてかまい。いて。たりのどか。あれまいまたう。いるが。いたまか。神様。
3: あ、もう、まろ。え、ほ。あ、もう、まろ。え、て、ほ、これ。だ、ほ。オッケー。けん。え、な、ば、か。ま、な、ば。こ、ま、た、ばい。ちょっと。え、ほっけ。と、ま、うわ。んど。あ、な、き、て、ほれ。いて、これよ。いわんにおまう。
4: バイケ。トマトマを。ノギでフォーベキはよ。ワンのま。カレマタ。カレマテ。てみら。いてボール。ヘウ。マタウェのほない。え、やがたう。え、のほない。え、うむるない。デイウィバ。え、ねいらぎ。あいてきてまた。てま。俺が。ほいなと。
3: あくらがちら。ごたんまい。あくらがち。おいなどか。えどて。あ。あくらうぽ。はい。えこれ。いてまらよ、ま、おこと。あ、それ。えなくてる。てめいまい。たわかたうまい。たわかまい。
2: Ko he mi manahi e whakahoki nei I ngā mihi a me te kia tonu hoki ki te tangata whenua I hala mai rātou I rungai I te rangi Māria. Te kai kōrero I miriho I aia ko te pihopa matua Māori o Aotearoa ko Manuhuia Peneti a nei āna kōrero a he mema hoki ia no te traipiunara o Waitangi.
5: E whakatoki o koutou, whakatou, a kia mātou. E rōpū nui whakaharahara tēnei. A kitaha pāhea, kitaha māot. Me tāna kautapa. E kautapa. Whakatika tika I te wāhi wāinganui te tātou te kāori o te kāwanata me kore a tōno wā e putai te hua o tawa kōrera a te hātiana te waiho tātou hei I putai me nā te whai o te ngākau Ale dejaré no es que ni a juego fue yo no. Que me voy a ir a los chicotes. Ah, me atañé. Me apagalo. Me llamo la chitanga. Me llamo la chitanga.
2: Ko manuhia penalty e whakahoki nei e tahi o ngā mihi ki te tribunala o Waitangi. I muli hoi aia, ka haere a haere ki te kōrero kia turi te kani o ngā i te rangi. Anei aia e kōrero nei.
6: Ka pehe o whakaaro e turi mō ngā hui pēnei e whakahaere tēnei Wanganui a tātou i raro i te mana o te Waitangi Tribunal. E whakarongo nei rā ki ngā āhuatanga e pēhi nei ngā mamae o tāua o te iwi Māori hoki rāno ki te tau, ki te rārau tau ngā kaupapa ta whakatoktori ane ki te aroro te tribunal. He hao whakaro mō nei e nei āhuatanga?
7: Ko te whakaro nui rā kai roto ko te whakatutuki I te wawata o ngā koroua I hainara I te tiriti. Ko era te aro ngā tu kia haungei, o ngā huatanga katoa whakatikatika I ngā mamae o te iwi Māori. E whako kia mai te rangatiratanga o ngā itatau, I runga I ngā whakatikatika a te taraipiunara.
6: Ka haere nei mahi ka whakarongo ki ngā take e pāna ki tēnā hapū, ki tēnā hapū, ki tēnā hapū. Kei hea e ahuana ngā whakatutukitanga o e nei kaupapa.
7: Kei te tribunal rā te whakarongo. Te whakarongo ki te kaupapa e whakatokotongi mai na ki mua e rātau. Anā mā rātau e whakarāpopoto, mā rātau e tikiro me tika ana e ahana rānei. Me tika ana nā mā rātau e whaka kaupapa. He take hei whakatakotoraka, takoto atu ki mua I te kāwanatanga. Engari, ko te mutunga mai anu hoki I te kāwanatanga. Ko e no, mā te tika o te whakatakoto atu, tirohia mai a I pea e te kāwanatanga.
6: Ngā uewetanga kai roto I ngā mahi pēnei e ki te ana koe?
7: Ko e tahi o ngā uewetanga kai ngā I tātau anu I taku muhe o kai te iwi Māori. E ahua tau kumekume no ngā I tātau. Kia tātau anō. Ko etahi o ngā uauatanga a koe nei, kei ngā te tiro. Ae etahi anō o te tribunala me ngā āpiha te kāwanatanga, pēhera te wāhi e ngā wari ai. E ngā wari ai I tā rātau te tiro mai, tā rātau awhi mai I ngā whakatakoto atu.
6: Ki te kōrero a Chief Judge Eddie Deary I te ata nei, ko Aotearoa nake te whenua o te ao e haere ōrite ana I te iwi Pākehā me te iwi Māori I te whakatikatika I ngā mamae e pāna ki te iwi arā I raro I te Waitangi Tribunal. Hea hau whakaaro mo tērā?
7: Nā hoi ngā ko ngā mema hoki o te Tribunala, he Māori e tahi, anā he Pākehā e tahi. Anā kia rango nā tua I a whakaaro o te taho Pākehā e ngā Māori a kia rongo mai ei hoki rātau a Pākehā I ngā whakaaro o te taho Māori a kia rite I hoki I tawa kōrerora e kai Wanganui a tātau me I tewi Pākehā me tewi Māori e whakatatu I ngā huatanga o te tiriti tira kia orita koe rā rāte me whā ienei e tātau. Ia kau a tātau hei tāmia tonu kia pērā, ia ngā I tātau I roto I te tau ko tahirau e rima te kau ko mahua kēne.
6: Ai, makere mai pērā kaupapa I te pūtake ake o te tiriti o Waitangi, ne?
7: Ai, koe da rā te tūmana ko ngā korowara, e rātau I hai nai. Ko ngā raru kei ngā whaka mārama o te taha Pākehā I roto I tiriti. E ahua rere kē ana, kā rei te tino orite ki ngā whakaaro o ngā koroua I hainara.
6: Ana, ka haere tēnei hui mō ngā hui ki toko maha tonu a mutuati te tau e tū mai nei. Ana, o ngā rohe whenua rā, pērā ke te nui ka tirohia I roto I tēnei whakawāwā a te ture. Ana, amuri ati tērā kei hea te taipunana nei e haere ana.
7: hoeno a me titiro me me a ka hua tau maha haere na a ko nei pea me whaka whaka tika tika ngā wāhi kare tai kia whina tia mai anoa kia nui mai pea ngā tangata hei hari ngā kaupapa nei ko te wāhi raru raru ina aia nei o te nui o ngā tono ki te takoto mai mua te trai tūnara a kāti me kimi he huarahi a hua māmā i te haere ki a te ki a me te tira hapunei pēr me te tira ngā mea hua māmā i te tuatai ki a hua tere tere ai te te o ki haere o ngā tono a te
6: haere tonu mō teinei rautau e tū mai nei ka harani
7: a hoi anu kai ngā kāwanatanga nei pēr te nā wāhi.
2: Ko Tuli te kani, rāua ko hāre te wahinga, Williams. I muri ho ka haere no hāre ki te pātaitai ki Arena Manuel. O te taraipiunara, pēhea ōna whakaaro mō wenei whakarongo kōrero.
6: Arena Manuel, ko koe rāgai te piritatātu ki te taraipiunara nei nā, kia ngā uauatanga e pāna ki te whakapākehā. Ngā kōrero e puta mai ana i tō tāua iwi i roto i te reo rangatira kai ākoe hoki tētahi o ngā huatanga whakawhiti ki te reo Pākehā heaha ngā uauatanga i tērā mai.
8: Mai te tīmaranga ki nā ia nei ka hare anō ki a whakahare iati ni a huatanga o e nei te hui tuatahi i tanongia mai au e whakahauia mai au e ngā kai whakahare kia tai mai hiko nei mō tēnā āhuatanga. Nā reira, i tēnei wā, ki au nei, hei ētahi rohe pēr, kā nui ngā kaumātua, mērā o ngā tāngata, ka kōrero i roto tātau reo rangatira. Hei reira, kāre kore ka uaua ki au, ari ko te mea nui ge, kia tai māra mātu, ngā hehea, ngā kōrero a te iwi, ki te rōpū e tū e noho mai ni ara ki te taikunara o Waitangi.
6: Engari kai te piki haere tēnei āhuatanga nei ki te whakapākehā i ngā kōrero e puta mai nei tō tāwi.
8: Te āhua nei koe nā reire i ki mai ai ngā kai whakahaere me noho au i konei. Ahakoa kāore he take puta mai, kōrero puta mai te reo Māori. O te mea nui ke kai konei kai te tatari atu ki a rātau.
6: E hia o koutou kei te mātou, kei te whiwhi i ngā tohu mō te whakapākehā i te reo, mō te whakamaori hoki i te reo.
8: Nā tō pātai e pēni ana, e hia o mātou kei runga i tēnei whakahaere, koe nā te ahuatanga. Taku mō hio nei, o te nui ngō mātou. Ahakoa, a ki tono, me ki katoa mātou kei te māra matonu. Engari, ko te mea nui hoki, te hōtunia ngā kōrō i runga i te whakaaro tika ki ngā tiāti ki ngā kai whakahaere. Ngā rōia ki a rātau ki ngā kai whakahaere ki ngā tāngata kai runga i te tēni komiti e nohoan. Ko ngā Māori kai runga, tōku mōhio, kai te... Nē, dere kērā, koetahi tino mātau, koetahi kai te āhua raparapa tonu. Engari, me ki, ōrite, i wāngunui a rātau, ka tā e rātau te koromau.
6: Ki te titiroake, kai te piki haere rā, tēne āhuatangi ki wāngunui a tāu, i roto i ngā mahi reo irirangi, paua ka piki tia, i ngā mahi a te ture, i ngā kura, i ngā tari kāwanatanga, e nei āhuatanga katoa, ki tō titiro kai hea e āhuana, tēne tū āhua ki wāngunui a tāu.
8: Ki au nei, me ki, o tīmata atu nā e nei, o ki te mai o tātou hoa, e te āhuatanga, o tēnei, o ngā kai whakamāori hoki, ka whakaaro, ka hoki a ka whakaaro, ki te wā iāua tapatiki ana, e ka mā, ka hia nei te roa. I rei tērā wā, nui no atu ngā tāngata koera i whiwhi rātau iau a tīwhikata i tērā wā, ka mutu ka hara mai, i tētahi wānope mei ki te kaumārua tau. Te kau ki te kaumārua tau, kā mutu ngā whaka mātau tau. A te tari Māori mō tērā tū a mongā tū ngā raihana ne. Mei ki tērā wā, ka hoki haere. Engari nā e ne, i runga i te whakatū o ngā katoa te kāwana. me ki e wahanga Māori ki tēnā i te toko o te ora he wahanga Māori Ngātari katoa me ki me tīmata hoki nāi ni te whakahoki mai anō en ki ahua tere tere tunu te whakahoki mai a ko tētahi mea nuira wā te hoki rā kōhanga reo ko hoki mai ngā moko puna ki te kāinga e me whakamā hoki kāre ngā mātua mōhi o ki te kōrero atu nā reira ki au nei nā te wānau pei tohu me tēnei whakaaro tēnei ahuatanga me whakahoki mai ko angani e tātara
6: i te ata nei whakaeke ai ngā mātai waka o te motu ki te marae o Tuahiwi rā Tuā Huriri hoki rā anō te whakaaro ki a Ngāti Kahungunu i tērā ingoa anā whakaahuatia mai rā tērā marae te whakaeke i te ata nei te tini o te tangata ngā kai horahia ki runga i te tēpu mō te hākari kōrero tia mai ki tō tāu eiwi tēnei o tātou marae
8: ke au ka hoki a ko whakaaro ki te wai ia iruera tiki kātene mā e wāinga nui i te motu katoa e huri hāre kītanga mai koe rā te marae ko Tuahiwi ka hoki pērā ngā whakaaro nā re ka whakaike atu i tēnei rā ka te tiro atu ki o tātou whanaunga e noho maira i reira e mihi maira a ki ngā kōrero hoki whakatakotongia i mai tērā marae rangatira me ki anō ki au nā me he tohu tēnei ki a tātou ki te iwi Māori kia mau tātou ki o tātou hiranga katoa a kia kaha tātou i nāi nei ki te tautoko ahakoa no te hea iwi no te tahi iwi o te mea nui ke te tautoko i ngā kaupapa e pāna ki a tātou ki te iwi Māori ka haere atu ki rō whare i te wāhi mo te tinana ka ki tiro ki ngā ki te hākari i whakatakotongia mai e ngā whanau o ngā i tahu anā ka ki te tātou ahakoa pēhea te roa i nāi nei i te ngaro ngā atu o ngā mātua kei reira tonu ngā tohu e whakamahara ki a rātahu tā reira e rangi miharo tēnei ki au e āhua tango kāre ki au me ki ngā whakatipuranga kei te haramai
6: tata kei te tēpu i te whati i te kai nei
8: engari ko te ka kite ngā tāngata tēnei ia mātau nei ngā pakeke e kāre roa ka māmā ngā kai unga i te tēpura
2: Ko te rina Manuel e kōrero nei kia hāre te wahinga Williams. He wahine Ronganui, wahine Matau Hoki ki te kōrero i ngā reo rua, tauiwi, Māori. Tēnā koe e te whaia. A nei a kā Daniels i runga i te marae o te kura a o te haikura o Rangiora e kōrero nei kia hāre i ōna whakaaro mō te taraipiunara.
6: Tēnā o whakaaro mō ngā pūtake e pupuake nei te aroro te taraipiunara mō Waitangi i tēnei rangi a i ngā rangi ko pahuri ake nei haere atu a kōpō. Pēhea o whakaaro ki ngā kaupapa o te iwi e pānaki konei ngā huatanga e pānaki ngā tuna.
9: E ho kātahi anō au kua tāi mai te atanei ko tēnei te wenarei. E te atanei tīmata mai a tīpene ki te kōrero ki te whakapapa mō te iwi o Ngāitahu. Ki tāku nei whakaaro ko te mea nui kia mōhioi ngā tāngata o Ngāitahu nei kuai ngā tāngata te whakapiripiri o te tangata i a Waitaha Ngāti Māmoe Ngāitahu me Ngāti Kuri ngā tāngata o te orunga o te Waipau Namuna ko Ngāti no Ngāti Awa Ngāti Kuia rātau katoa engari e pai ana te haere tēnei wā ke au nei pai ngā kōrero a tīpene kei te ata haere kei te mārama ana kōrero mai ki te iwi e noho nei e whakarongo atu ana ki ai
6: pehea ngā raruraru e pāna ki ngā tuna o te roto i kōtata atu i o tautahi ngā wā
9: ngā tuna kei Wairewa e toru pe ngā marama ka haere ngā Māori o tautahi nei ki te hi kua pai nai nei nā hohe pakaretai nana i korera korera te pete i tangata no he touchman nana he hari atu ana kupenga ki waho ki arere ai ngā tuna ki te roto ana kua pai nai nei engari kaore te tau kua mahue ake nei kaore mātau i whipi he te nuinga o ngā tuna no te mea ka nā te kaunihira o Wairewa i whakarere atu te wai o te roto ki te moana ana kaore ia te wā o te hī tuna
10: e te ngaro hae te ne?
9: Ae engari me tatari pea pe te iwa ka hoki mai anō ngā tuna ki te roto
10: pea ngā mahi tuku nei ngā paru ki roto i ngā awa me ngā roto me te moana kai te whakamate mate anō i ngā tuna kai te harane
9: ae kaore i te paru ko ngā potike kai runga i te roto me ngā me te ru o ngā o te puehu ki runga i ngā pāmu ne ka heke mehemea ka ua ka heke mai te paru ki te roto ana he tino o kai te mate haere ngā etahi o ngā kararehe i te taha o te roto ana te haunga hoki o i te raumati ka rongo koe i te haunga o te roto nā.
2: Ko Kā Daniels e whakaputa te iona whakaaro kia hare te wahinga Williams. Anoi ra koutou e whakarongo mai ni, a koutou hoki i kōrero nei i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou, ko rongo atu i o koutou nawe, ko rongo atu i o koutou pukuriri, e moho nei au, ko rongo te motu, ki a koutou kōrero, ko o koutou whenua, mō o koutou ngahere, a mō ngā mea hoki e whakaparu nei, e patu nei i ngā wai kai i roto o tautahi o te Waipounamu. E te whaea, e rina, koutou, kia kaha te whakamāra mahaere, a kia kaha koutou i runga i te tarai piunara o Waitangi. Anō ira, ngā mihi atu kia koutou i tēnei wā. Ko hau tēnei, ko hoani tūrei atu i te reo o Aotearoa.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tuā nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu. Nā mātou i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tīnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tīnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tīnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

수원아 못해만 너와 대하러 와 주이히 주원아 원아 주마따라 주이히 주오호호 주마따라 주주루 파모와이 꼈지나

पकड़ूंगा मार कर ये पकड़ूंगा मार।

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei hāora. Hoi anō rai tīwi e whai ake ne kei te hia hia a David Wayne Tāmihere kia pare mata hia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga, kua whakarewa hia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hia hia a David Wayne Tāmihere kia pare mata hia ia, whai muri hoi te whakatau a ngā roa ia o te karauna i tēnei wiki, kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmihere mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi, ara o Haere Pākonen, rāua ko Urban Hoglin i te tau 1989. E rua te kautau a Tāmihere e noho whare here here ana mo aua kohurutanga. He kaupapa i hopa i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmihere, kā tino kaha, tana whai kia paremata ia i naia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewa hea ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mā tauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau.
1: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tū āhuatanga. Kia hoki mai anō i te mana, ki te kapu o te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru, i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori whakatūria i te rātū rauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga, o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia āta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te ipurangi, e ki ana he maha ngā mea kino. Hoi, he nui ake ngā pāinga o tēnei mea te ipurangi. No reira, kei aku pakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heha tēnei mea te ipurangi, heha ona pāinga, ke reira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te akeaki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmoma kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tua o te rauora. Nā ka whai whakaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te wharioranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau mene i konei ia i tēnei rā katū kē tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngai pikaua nei tēnei nai nei.
0: Hoi anō rai tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poi tūkohu ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poi tūkohu ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anoi a ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poi tūkohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoaiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tiwi, koera ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Wātea.
6: Kia mau koe ki ngā kupu o tātou tīpuna.

0: Kei ngā korokoro tūi, huri noa i te motu, taumaia no, ki wāte o tira, ki ngā kohinga kōrero, ā te reo irirangi nei, i tēnei karamatamata o te haora, e whai ake nei e tīwe, heaha ngā tino wawata o ngā whānau, o ngā kai pōti, i roto i torohe o te taitonga. Huri rawa ke tīwe ki ngā kai tōranga pū i tai atu, ki te poukai, ki wāhi pā i tēnei wiki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga pū o mua i te pāti Māori kātu, motu hake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pū i o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heaha o rātou hiahia, nō reira heaha ngā tino hiahia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā kia tahuri ake tātou kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora. Te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o tēnā whānau, Me pehera tātou e heke i whaka, heke i honei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea. Tuarua ko ngā mahi kai kiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hia kia mautonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua, kia utonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, koe nā ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tairawa mai kiko nei ki te wai harakeke.
0: He maha ngā kaupapa here hou, ia ta whakarewa hia ai, e tēnā rōpū tōranga pū, i ngā rangi whakatā nei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te okotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake o te whiwhingau e tahi whānau i raro i tēnei kaupapa hou a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hiahia hoki a Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā enei kaupapa ā rātou, kā piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, Kia tāia e rātou te patu i ngānama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngānama mo te whare pēne i te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu i tēnei kaupapa here ā rātou. Hei āwhina i ngā whānau, e toromi ana i te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kai tono i te tūru o Hauraki o Waikato, a Kingi Kiriona o Reipa, rāua ko Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga i te marae o wāhi pā, i te poukai 59 ki te rā marae mai moho anei. I tētahi atu kaupapa, i reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana i te marea, ana kia whai wai te katoa, kia te huri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, rāua ko Rāhui Papa māngai mo te kīngitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te arataura, ka kōrero hia a kuai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kamutu, ka tuki te wahanga kia kīngi rāua ko Hana mo te āhuatanga ki te ao tōranga pū. He taraka i whai wāhi mai ki a tātou mō ngā marae me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, ko tō tātou taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae kia mana aki i te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangataka, kua hui hui mai nei kia tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto i a Ngāti Mahuta i tēnei ga.
0: He ai ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira ahu Hana Linden, tetahi o ngā kai tono i te tūru o te tai tokerau.
4: Ai e nei rā whakatā i puta ki roto i tō mātou Niupepa to Northern Advocate, te ki te kaunihera o whangārei. Kia aukati te noho o wetahi whānau whare kore ki rungi tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto i te pukupu tonu o Whangarei, kei runga no atu. Inei whānau roana rātou noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā kinikina. Mai nō rei te iwi a toko whā, ngā kai tākoro o te kapa ōpango i tākoro ki ngā warapi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mō te whakamātoutou tuarua ara ki ngā warapi a te wiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango kia Duplessis Griffy o te kapa o te whanganui ātara. Ara kia hono atu ia ki te kapa, hei ā te whakakapi ake i ngā tūranga o te toko whā kua whara. Nā, i tino hau kere te kapa ōpango i ngā warapi i te pō hātere i te papa o ngā anawai, aha koa te pō he nui o etahi, te rā pea, ke panu kua hi treiria. Waino rei, te iwi koe rangaha kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: E kore au e ngaro, he kākano i ruia mai i rangi ātea. Wātea.

0: te iwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko o te ika. Tō tātou waimari e kinungi te waia kōrero ko Aprihame Edwards, pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aprihame.
2: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o tāua tini krangamaha e hakarongona kia tāua i te niwa.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aprihame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wangani a koutou, i Aperehama.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i kite rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ei, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngiana, e whakataha hiana. Nā e ai ki enei kuia, he nui te aro a ngā rato ngā hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, hei hia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau. He mea nui tēnei kia au, nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto o Tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hau, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koeira mātou i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, Kia toia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i o rātou wheako, i o rātou whakaaro, i o rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu e kite nei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōrō. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, e ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōrō mai mō ngā hua pēhea rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
2: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira, he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te meth. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
2: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tanu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu, hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meth. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. He nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū, hei awhi i tērā hunga. Tati ko tā mātau e wero panuana ki te kāwana kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E te kia tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui huri nui te taitokera e whānui. Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papa Hawaiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
2: E hoa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparaha ko tia i roto i te torutau. He ngari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he piki ngā ngākai tēnā ki taku titiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanaungo o te kai kohe engari e hoa tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare. Ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine whanaunga anō no roto mai i ngā

0: ngō te pōpoto, me ngā hapū o tēnā takiwa, e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi, e toro toro haere i ngā hui, e hakarongo ki ngā kōrero a te ihi. Me taku ka whakamiharo atu ki a tātai, a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga, kei ko nā no e tahi tino angi tūtanga, e puta nei i o tātai hapū, i o tātai iwi.
1: Koe nā ngā hua o mahi pai, kia pīkau wēne o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hamai engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua kotahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Hoi no tāku e aki aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rāmutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
0: Kia ora rā.
1: Ai, ko Apere Hame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi, te iarere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehu ake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Manga Muka. Wō tātou kroua ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira I te karangaanga kirimate e mā. Nō reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rērere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia taumare no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō. O whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a kuan te gauri, kei konei māua patu ngutoe ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, maumaina wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu ki a koutou anu I te kāinga ngā mea e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā mea mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana e mahiana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. A ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoino whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hēre mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noiho no. Kei kona mō ngā whānau, titiroke tātou, te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe. haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōhio, te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhi puhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou. Nā te pukua a koutou pōti kia lere, ātou ka tūmai ki te whare paremata ko ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga, hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā, ka karongohia a te roa ngāke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti, eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Ai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe e here pehana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angiake ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia ki te ake kia mōheo e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite e tahi o ngā tāngata e mauana i ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e iaha wā rātou nei kaupapa. Kamutu te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e we tahi o tātou e mahi ane e nei mahi e kore koe kite nei. Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: Ai rai mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo kei ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoi no te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, nā runga i tērā e mā, ai, tino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e rua nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
0: Ai,
1: Oino, ai. Ko kore mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mano nā hinara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e me ana ka mahi pēnei wēnei ka mahi pērā wērā ne.
0: Ai, ai, ai.
1: Ki te koe ka rongohi ake i roto o te whare pāre mata pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia i roto te whare pāre mata no reira. Me poino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tiro tikahia, a koutou pōti te mana kei runga i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai, ai.
1: Nari e mōhia nā tātou wahanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko we tahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i we tahi atu a heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou ngā tāngata o whenua ke atu ki Aotearoa ka titiro ki ngā tāngata no konei ke ake e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
0: Ai.
1: Me titiro ano ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa. Engari, ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia rere. Tari ema i tēnei wātonu, aha koe kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
0: Ai, ai, ai. Ai,
1: you know,
0: ko wene ngā kōrero.
1: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokerau o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te pare pārema.
2: Tō reo irirangi Māori, te hiku o te ika.
3: Our mokopuna need us now more than ever to carry mātauranga tuku iho into our homes, workplaces and communities. E te wānanga o Raukawa, there is a place for you wherever you are in your journey. With blended learning and noho marae, you can keep working, care for your whānau and strengthen your connection to te ao Māori. E kore au e ngaro, he kākano e ruia mai I rangi ātea. Take your next step. Apply now for 2027 at wananga.com.